Chương trình phát thanh tin vui an bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Vân Bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận

0: ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 8, 2026. Loan báo tin mừng tại các thành phố. Trong ý cầu nguyện tháng 8, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng tại các thành phố. Ngài xin Chúa đồng hành với hàng triệu người đang tìm kiếm ý nghĩa giữa nhịp sống vội vã và ồn ào. Đồng thời khuyến khích các cộng đoàn Kitô trở thành những cộng đoàn biết ra đi, hiện diện và gieo tình huynh đệ. Xin làm cho chúng con trở thành những chứng nhân của Chúa trong thành phố, những nhà truyền giáo can đảm và sáng tạo, biết loan báo bằng chính cuộc sống tình yêu của Chúa. Một tình yêu có thể vượt qua sự vội vã, ồn ào và vô danh tính. Qua ý cầu nguyện tháng 8, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng việc loan báo tin mừng tại các thành phố không chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng còn qua những hành động cụ thể, sự gần gũi và khả năng tạo nên các mối tương quan nhân ái. Ngài mời gọi các cộng đoàn Kitô trở thành dấu chỉ sống động của niềm hy vọng để không ai cảm thấy bị lãng quên hay cô đơn giữa đám đông. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 2 tháng 8 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần. Tiếp đến là tông huấn của Đức Thánh Cha Leo 14, Ta đã yêu con. Kế đến là bài chia sẻ, Chúng ta có đói không? Và cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
1: Phần tin tức hôm nay do Kim Dung và Việt Nguyên trình bày. Đức Thánh Cha tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ mang tên Bài ca hòa bình. Tin Vatican. Trong buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ Bài ca hòa bình tại Borgo Laudato Si Castel Gandolfo vào tối ngày 29 tháng 7, 2026. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định vẻ đẹp của âm nhạc có thể dẫn con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp. Ngài khích lệ các bạn trẻ buông trồng những hồng ân đã lãnh nhận và cầu nguyện để hòa bình ngự trị tại những nơi còn chìm trong bạo lực và chiến tranh. Cùng hiện diện tham dự buổi cầu nguyện có danh ca Andre Bocelli và ca đoàn ABF Voice, gồm 164 thiếu nhi và bạn trẻ đến từ Uganda, Thánh Địa và Ý. Sự kiện được tổ chức dưới bóng cây sồi cổ thụ mang tên Matusaleme trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi do Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si và quý Andre Bocelli tổ chức. Các bản văn được đọc trong buổi cầu nguyện gồm lời Chúa, các bản văn của Thánh Francisco cùng những suy tư của các vị giáo hoàng về công trình sáng tạo hòa bình, phẩm giá con người, đức tin và tình hiệp nhất. Sau bài suy niệm của Đức Thánh Cha, các em thiếu nhi đã cùng đọc một lời nguyện bằng nhiều ngôn ngữ, xin Chúa giúp nhân loại biết gìn giữ khu vườn của thế giới, sống hòa hợp với Thiên Chúa, với nhau và với toàn thể thụ tạo. Buổi gặp gỡ tiếp tục với kinh lạy Cha, nghi thức trao ban bình an và phép lành tỏa thánh. Trước khi kết thúc bài hát Amazing Grace do Andre Bocelli và ca đoàn cùng trình bày.
2: Sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi. Tin Vatican. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6, cử hành vào ngày 26 tháng 7, 2026. Đức Thánh Cha Leo XIV kêu gọi giới trẻ hãy khôi phục lại thói quen tốt là thăm hỏi những người lớn tuổi, đặc biệt là những người sống một mình. Trong thời đại phân mảnh của văn hóa kỹ thuật số, trái tim con người vẫn có nhu cầu thiết yếu về sự gần gũi. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Chúa hứa rằng người sẽ không bao giờ quên bất cứ ai trong chúng ta. Người bảo đảm với chúng ta rằng người đã khắc ghi khuôn mặt chúng ta trong lòng bàn tay người. Và tình yêu của người còn lớn hơn tình yêu của người mẹ dành cho con mình. Vị ngôn sứ cho chúng ta thoáng thấy một cuộc đối thoại thân tình và sâu sắc. Trong đó, Thiên Chúa nói với từng người và với chính dân người bằng cách gọi con. Hôm nay, chúng ta cũng có thể đọc những lời này như được nói với từng người trong chúng ta. Và mỗi chúng ta có thể cảm nhận lời "Ta sẽ không bao giờ quên con" được ngỏ với chính mình. Anh chị em cao niên thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì mỗi ngày đã nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện. Đặc biệt khi anh chị em lần chuỗi mân côi, tôi chân thành đáp lại tâm tình ấy và để lại cho anh chị em lời cầu nguyện này. Xin Chúa luôn đổi mới chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến. Người là đấng không bao giờ quên chúng ta.
1: Đức Thánh Cha ban hành hiến pháp mới cho quốc gia thành Vatican. Tin Vatican. Ngày 31 tháng 7 năm 2026 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ký và ban hành luật cơ bản mới của quốc gia thành Vatican, thay thế văn bản có hiệu lực từ năm 2023. Luật mới đáp ứng các yêu cầu quản trị hiện nay và hệ thống hóa những cải cách pháp lý gần đây. Trong đó, có quy định cho phép người không phải là Hồng Y đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về quốc gia thành Vatican. Luật mới có hiệu lực ngay lập tức và thay thế luật cơ bản trước đó, được ban hành dưới triệu Đức Giáo hoàng Francisco và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 5, 2023. Văn bản tiếp tục xác định luật cơ bản là nền tảng và điểm quy chiếu cho toàn bộ hệ thống pháp luật của quốc gia thành Vatican, đồng thời tái khẳng định tính chất đặc thù và quyền tự trị của trật tự pháp lý Vatican. Về chức năng hành pháp, luật mới xác nhận vai trò của phủ thống đốc trong việc bảo đảm sứ mạng đúng đắn của quốc gia thành Vatican và phục vụ đứng kế vị Thánh Phêrô, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đức Thánh Cha. Văn bản cũng làm rõ hơn trách nhiệm của Chủ tịch và Tổng Thư ký cũng như mối tương quan hợp tác giữa hai chức vụ. Đồng thời, luật nhấn mạnh tính chất định chế của chức vụ Tổng Thư ký cho phép nhiệm vụ này có thể được giao cho nhiều người. Luật cơ bản mới tiếp tục trao cho quốc gia thành Vatican một căn tính hiến định, xác định các quyền hạn và cách thức thực thi những quyền hạn ấy, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi cơ quan quản trị và những người phục vụ trong các vị trí trách nhiệm đều được mời gọi thi hành nhiệm vụ với tinh thần giáo hội để phục vụ sứ mạng của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha.
2: Giáo sứ Mễ Du kêu gọi cầu nguyện và tha thứ sau khi tượng Đức Mẹ bị xúc phạm. Tin Bosnia. Sau khi một tượng Đức Mẹ bị xúc phạm và bàn thờ ngoài trời của nhà thờ Thánh Giacobbe bị đốt cháy, giáo sứ Mễ Du ở Bosnia và Herzegovina kêu gọi các tín hữu tha thứ và cầu nguyện, đừng lấy ác báo ác. Trong đêm 27, sáng ngày 28 tháng 7, 2026, một đối tượng chưa được xác định đã tưới chất dễ cháy và phóng hỏa bàn thờ ngoài trời của nhà thờ Thánh Giacobbe, gây thiệt hại nặng nề. Một tượng Đức Mẹ bị bôi bẩn và kêu gọi các tín hữu tha thứ và cầu nguyện, đừng lấy ác báo ác. Trong đêm 27, sáng ngày 28 tháng 7, 2026, một đối tượng chưa được xác định đã tưới chất dễ cháy và phóng hỏa bàn thờ ngoài trời của nhà thờ.

0: đẹp và sửa chữa đã được tiến hành ngay lập tức, để các khu vực bị hư hại sớm trở lại tình trạng thích hợp cho việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Đền Thánh vẫn mở cửa đón tiếp các khách hành hương như thường lệ, thay vì đáp trả bằng sự giận dữ. Giáo xứ mời gọi các tín hữu đón nhận biến cố đau buồn này trong tinh thần tin mừng qua cầu nguyện, ăn chay và tha thứ. Thông cáo viết: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hoán cải tâm hồn của những người đã thực hiện hành vi này. Xin Chúa chạm đến họ bằng ân sủng của Người và dẫn họ trở về con đường thiện lành." Mễ Du là một làng nhỏ thuộc Cộng hòa Bosnia và Herzegovina, nơi có sự kiện là từ ngày 24 tháng 6, 1981, Đức Mẹ được cho là đã hiện ra với 6 thiếu niên công giáo Troas, và sự kiện này còn tiếp tục. Giáo quyền địa phương và tòa thánh đã lần lượt thiết lập các ủy ban điều tra từ lâu, nhưng cho đến nay chưa có tuyên bố chính thức nào về tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra. Mỗi năm có hàng triệu tín hữu đến hành hương tại Mễ Du.
1: Hàn Quốc tiến hành chuẩn bị Đại hội Thế giới Giới Trẻ CEO 2027. Tin Hàn Quốc. Từ ngày 3 tháng 8 năm 2026, Giáo hội Hàn Quốc bước vào năm chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội Thế giới Giới Trẻ CEO 2027. Khoảng 230 giáo xứ, 30.000 tình nguyện viên cùng các cơ quan chính quyền sẽ tham gia tổ chức việc đón tiếp, lưu trú, đi lại, y tế và bảo đảm an toàn cho hàng trăm ngàn bạn trẻ quốc tế. Đại hội Giới Trẻ CEO 2027 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027 với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và hàng trăm ngàn bạn trẻ đến từ khắp thế giới. Đây là lần thứ hai đại hội được tổ chức tại châu Á sau Manila năm 1995 và là lần đầu tiên một quốc gia nơi Kitô giáo là tôn giáo thiểu số đăng cai sự kiện. Trước những ngày chính tại CEO, các bạn trẻ quốc tế sẽ tham dự những ngày tại các giáo phận từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 tại 15 giáo phận trên toàn Hàn Quốc. Khoảng 230 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận CEO đang tuyển chọn các gia đình đón tiếp hành hương, giúp họ trải nghiệm đời sống gia đình, cộng đoàn và văn hóa địa phương. Các cơ sở công cộng cũng có thể được sử dụng làm chỗ bổ sung. Ban tổ chức dự kiến huy động 30.000 tình nguyện viên, trong đó 10.000 người phục vụ tại các hoạt động trung tâm, đảm trách phiên dịch, y tế, an ninh và hỗ trợ khách hành hương. 20.000 người còn lại sẽ hoạt động tại các giáo xứ. Đếm ngược một năm sẽ được đánh dấu bằng việc công bố bài hát chính thức Confidite Ego Vice Mundum, hãy can đảm, Thầy đã thắng thế gian. Bài hát do nhạc sĩ công giáo người Hàn Quốc Francis Jin-un Kim sáng tác, được chọn trong 434 tác phẩm dự thi.
0: Đức Thánh Cha xác nhận việc bổ nhiệm hai giám mục tại Trung Quốc trong vòng một tuần. Tin Vatican. Hai tân giám mục được Đức Thánh Cha Leo 14 bổ nhiệm ngày 15 tháng 6 theo các thủ tục được thiết lập trong thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục. Đức Cha Giuse Trương Ngạn Phong sinh ngày 4 tháng 4 1984. Ngài được truyền chức linh mục cho giáo phận Xích Phong ngày 18 tháng 11, 2010. Sau khi phục vụ tại tòa giám mục và nhiều giáo xứ, Ngài lần lượt làm cha sở nhà thờ chính tòa Xích Phong và giáo xứ Lâm Đông. Từ tháng 10, 2021, Ngài giữ chức giám quản giáo phận Xích Phong. Đức Cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Khôn sinh ngày mùng 6.

tháng 12, 1980, tại Hàng Cẩm, Hậu Kỳ, Nội Mông. Ngài được truyền chức linh mục cho giáo phận Ba Mông ngày mùng 1 tháng Giêng 2011 và theo học tại Đại học Công giáo Phụ Nhân ở Đài Loan từ năm 2013 đến 2016. Sau khi trở về giáo phận, Ngài đảm nhiệm vai trò giám đốc trung tâm đào tạo địa phương, rồi được bổ nhiệm làm tổng đại diện và cha sở nhà thờ chính tòa. Thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được ký lần đầu vào năm 2018 nhằm điều chỉnh tiến trình tuyển chọn và công nhận các giám mục công giáo tại Trung Quốc. Dù nội dung đầy đủ chưa từng được công bố, thỏa thuận được gia hạn nhiều lần và đến năm 2024 đã được gia hạn thêm 4 năm, có hiệu lực đến năm 2028. Với việc Đức Thánh Cha Leo XIV bổ nhiệm và việc truyền chức giám mục cho cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Khôn, đã có 16 giám mục công giáo Trung Quốc được truyền chức trong sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.

0: quý vị thính giả. Đám đông đã đặt việc lắng nghe lời Chúa lên trên nhu cầu vật chất, và Thiên Chúa đã lo liệu phần còn lại. Người không chỉ cho họ đủ ăn, mà còn ăn no đến dư thừa, với 12 thúng bánh vụn còn lại. Thiên Chúa không bao giờ để những ai đặt trọn niềm tin nơi Ngài phải thất vọng. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này. Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết, của linh mục Phêrô Trần Văn Trợ.
1: Quý vị thính giả thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, nuôi hơn 5.000 người. Đây không chỉ là phép lạ về của ăn vật chất, mà còn mặc khải tấm lòng đầy yêu thương của Thiên Chúa đối với những ai biết đặt Ngài lên trên hết. Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu muốn đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Nhưng dân chúng đã không quản ngại đường xa, đi theo người vào tận vùng hoang địa. Họ say mê nghe Chúa giảng và chứng kiến người chữa lành bệnh nhân đến nỗi quên cả thời gian và bữa ăn. Chiều xuống, các môn đệ lo lắng xin Chúa giải tán đám đông để họ đi mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn họ bằng ánh mắt của lòng thương xót. Người biết họ đã dành cả ngày để tìm kiếm Thiên Chúa, nên người không nỡ để họ ra về trong cảnh đói khát. Chính lúc ấy, lời Chúa dạy trong bài giảng trên núi được thể hiện cách sống động. Tin vàn, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Còn mọi sự khác, Người sẽ ban thêm cho. Phép lạ ấy còn gửi đến chúng ta một bài học quan trọng. Trước khi hóa bánh ra nhiều, Chúa hỏi các môn đệ: "Anh em có gì?" Các ông chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. So với nhu cầu của hàng ngàn người, số lương thực ấy thật quá nhỏ bé. Nhưng chính điều nhỏ bé ấy lại là điểm khởi đầu của phép lạ. Thiên Chúa luôn muốn con người cộng tác với Ngài. Ngài không làm thay tất cả, nhưng mời gọi chúng ta quảng đại trao vào tay Ngài những gì mình đang có. Có người chỉ có một ít thời gian để phục vụ giáo xứ. Có người chỉ có một lời an ủi dành cho người đau khổ. Có người chỉ có một lời cầu nguyện âm thầm. Một hy sinh kín đáo hay một chút khả năng khiêm tốn. Đối với chúng ta, những điều ấy có vẻ chẳng đáng là bao. Nhưng khi được đặt trong tay Chúa, chúng ta có thể sinh hoa kết trái, vượt ngoài sức tưởng tượng. Điều Chúa cần không phải là chúng ta có nhiều hay ít, nhưng là chúng ta có sẵn sàng dâng cho Người tất cả những gì mình có. Trong bàn tay quyền năng của Chúa, 5 chiếc bánh và 2 con cá đã nuôi sống cả một đám đông. Cũng vậy, những việc làm nhỏ bé nhưng được thực hiện với lòng yêu mến sẽ trở thành nguồn phúc lành cho nhiều người. Xin Chúa ban cho chúng ta biết noi gương đoàn dân năm xưa, luôn ưu tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa trước mọi sự. Đồng thời, xin cho chúng ta đừng ngại dâng lên Chúa những 5 chiếc bánh và 2 con cá của đời mình. Khi được đặt vào tay Chúa, những điều nhỏ bé ấy sẽ được Người chúc phúc, bẻ ra và làm nên những phép lạ của tình yêu cho gia đình, giáo xứ và cho thế giới hôm nay.

0: Kính thưa quý vị thính giả, sự gia tăng nhanh chóng của những thay đổi về kỹ thuật công nghệ và xã hội trong hai thế kỷ qua, với tất cả những mâu thuẫn và xung đột của nó, không chỉ tác động đến cuộc sống của người nghèo, mà còn trở thành đối tượng tranh luận và suy tư của họ. Tông huấn Ta đã yêu con là văn kiện đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo XIV, được công bố ngày 9 tháng 10 năm 2025, tập trung vào tình yêu thương dành cho người nghèo. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Phong trào khác nhau của công nhân, phụ nữ và giới trẻ, cùng với cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, đã khơi dậy một sự trân trọng mới về phẩm giá của những người bên lề xã hội. Học thuyết xã hội của giáo hội cũng xuất hiện từ bối cảnh ấy. Việc phân tích mặc khải Kitô giáo trong bối cảnh các vấn đề xã hội, lao động, kinh tế và văn hóa hiện đại sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự đóng góp của giáo dân, cả nam lẫn nữ, là những người đã vật lộn với những vấn đề lớn của thời đại mình. Đồng hành với họ là các nam nữ tu sĩ, những chứng nhân của một giáo hội đang khai phá những chân trời mới. Thời đại thay đổi mà chúng ta đang đối mặt ngày nay càng khiến sự tương tác liên lỉ giữa các tín hữu và huấn quyền của giáo hội, giữa thường dân và giới chuyên gia, giữa người dân và các tổ chức trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt, một lần nữa, cần nhận lại điều này cho rõ là thực tại được nhìn thấy tốt nhất từ bên lề, và người nghèo có một cái nhìn độc đáo không thể thiếu cho giáo hội cũng như cho toàn thể nhân loại.
2: Cộng đồng Vaticano đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự hiểu biết của giáo hội về người nghèo trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mặc dù chủ đề này vẫn còn nằm ngoài lề trong các văn kiện chuẩn bị, Thánh Gioan 23 trong sứ điệp phát thanh ngày 11 tháng 9 năm 1962, một tháng trước khi khai mạc công đồng, đã kêu gọi sự chú ý đến vấn đề này. Bằng những lời đáng nhớ của Ngài, giáo hội giới thiệu mình là gì và mình mong muốn trở thành gì. Là giáo hội của mọi người, là cách riêng giáo hội của người nghèo. Những nỗ lực mạnh mẽ của các giám mục, các thần học gia và chuyên gia quan tâm đến việc canh tân giáo hội với sự hỗ trợ của chính thánh Gioan 23 đã mang lại cho công đồng một hướng đi mới. Tính trung tâm của Đức Kitô về cả phương diện tín lý lẫn xã hội tỏ ra nền tảng. Nhiều nghi phụ công đồng ủng hộ đường hướng này được Đức Hồng Y Le Caro diễn đạt một cách hùng hồn trong bài phát biểu vào ngày 6 tháng 12 năm 1962. Mầu nhiệm Chúa Kitô trong giáo hội luôn là cách riêng ngày nay, là mầu nhiệm Chúa Kitô trong người nghèo. Ngài nói thêm, đây không chỉ là một đề tài giữa nhiều đề tài khác, nhưng theo nghĩa nào đó là đề tài duy nhất của toàn thể công đồng. Đức Tổng Giám mục Bologna khi soạn bản văn cho bài phát biểu đã ghi chú như sau: đây là giờ của người nghèo, của hàng triệu người nghèo trên khắp nơi trên thế giới. Đây là giờ của mầu nhiệm giáo hội là mẹ của người nghèo. Đây là giờ mầu nhiệm của Chúa Kitô hiện diện cách đặc biệt cho người nghèo. Cảm thức về nhu cầu một hình ảnh giáo hội mới, đơn sơ và tiết độ, hơn bao trùm toàn dân Thiên Chúa, và sự hiện diện của họ trong lịch sử ngày càng mạnh mẽ. Một giáo hội giống Chúa của mình hơn các quyền lực thế gian và nỗ lực thúc đẩy một sự dấn thân cụ thể của toàn nhân loại để giải quyết vấn đề to lớn là sự nghèo đói trên thế giới.
1: Khi khai mạc khóa thứ hai của cộng đồng, Thánh Phaolô VI đã tiếp nối mối quan tâm này do vị tiền nhiệm của Ngài nêu ra. Cụ thể là giáo hội đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người túng thiếu, người đau khổ, người đói khát, người bị giam cầm. Nghĩa là giáo hội hướng đến toàn thể nhân loại đang đau khổ và than khóc. Giáo hội thuộc về họ theo quyền tin mừng. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 11 tháng 11 năm 1964, Ngài đã chỉ ra rằng người nghèo là hiện thân của Chúa Kitô, và so sánh hình ảnh Chúa nơi người nghèo với hình ảnh được thấy nơi Đức Giáo Hoàng. Ngài khẳng định chân lý này bằng những lời sau: sự hiện thân của Đức Kitô nơi người nghèo là phổ quát. Mọi người nghèo đều phản chiếu Đức Kitô, còn nơi Đức Giáo Hoàng là cá vị. Người nghèo và Phêrô có thể là một trong cùng một người, khoác hai tư cách của sự nghèo và của quyền bính. Bằng cách này, mối liên hệ nội tại giữa giáo hội và người nghèo đã được diễn tả một cách biểu tượng và minh nhiên chưa từng có.
2: Với Thánh Gioan Paulo đệ nhị, ít nhất là trên bình diện giáo lý, mối liên hệ ưu tiên của giáo hội đối với người nghèo đã được củng cố. Thực vậy, giáo huấn của Ngài đã nhìn nhận rằng việc chọn lựa người nghèo là một hình thức ưu tiên đặc biệt trong việc thực thi bác ái Kitô giáo, điều mà toàn thể truyền thống của giáo hội làm chứng. Trong thông điệp Solicitudo Resocialis, Ngài viết tiếp: hơn nữa, ngày nay, xét theo chiều kích toàn cầu mà vấn đề xã hội đã đảm nhận, tình yêu thương ưu tiên dành cho người nghèo này và những quyết định mà nó gợi hứng cho chúng ta không thể không bao gồm vô số những người đói khát, người túng thiếu, người vô gia cư, những người không được chăm sóc y tế và trên hết, những người không có hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta không thể không thừa nhận sự hiện hữu của những thực tại này. Phớt lờ chúng có nghĩa là trở nên giống như người phú hộ, giả vờ không biết đến kẻ ăn xin, ladaro, đang nằm ngay trước cổng nhà mình. Giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị về lao động cũng quan trọng cho việc suy xét vai trò tích cực mà người nghèo phải có trong việc canh tân giáo hội và xã hội, để vượt ra khỏi một kiểu gia trưởng chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn tức thời nhu cầu của người nghèo. Trong thông điệp Laborem Existens, Ngài khẳng định không quanh co rằng lao động của con người là một chìa khóa, có lẽ là chìa khóa thiết yếu của toàn bộ vấn đề xã hội.
1: Giữa muôn khủng hoảng đánh dấu đầu thiên niên kỷ thứ ba, giáo huấn của Đức Benedicto XVI mang lấy một sắc thái chính trị rõ hơn. Trong thông điệp Caritas in Veritate, Ngài xác nhận rằng chúng ta càng nỗ lực bảo đảm một thiện ích chung tương xứng với những nhu cầu thực sự của tha nhân bao nhiêu, thì chúng ta càng yêu thương họ cách hiệu quả bấy nhiêu. Ngài còn nhận xét thêm: tình trạng nghèo đói không lệ thuộc vào sự thiếu thốn vật chất, cho bằng sự thiếu thốn về những tài nguyên xã hội, mà quan trọng nhất là cơ chế. Nói cách khác, cái thiếu sót là một mạng lưới các cơ chế kinh tế có khả năng bảo đảm việc chuyển đạt đều đặn những phẩm vật dinh dưỡng quan trọng như nước và lương thực, cũng như có thể giải quyết những nhu cầu cơ bản và khẩn cấp thường xảy ra trong trường hợp khủng hoảng lương thực thật sự. Các khủng hoảng này có thể do các nguyên nhân tự nhiên hay cũng có thể do sự thiếu trách nhiệm về mặt chính trị quốc gia hay quốc tế.
2: Đức Giáo Hoàng Francisco ghi nhận rằng trong các thập niên gần đây, bên cạnh các giáo huấn của giám mục Roma, thì các hội đồng giám mục quốc gia và khu vực ngày càng lên tiếng mạnh mẽ. Chẳng hạn, Ngài đích thân làm chứng về sự dấn thân đặc thù của hàng giám mục Mỹ Châu Latin trong việc suy nghĩ lại mối tương quan của giáo hội với người nghèo. Thời hậu cộng đồng, tại hầu hết các quốc gia thuộc Mỹ Châu Latin, có một cảm thức mạnh mẽ rằng giáo hội cần tự đồng hóa với người nghèo và tích cực tham dự vào việc bảo vệ tự do cho họ. Giáo hội được đánh động bởi con số đông đảo người nghèo đang chịu cảnh thất nghiệp, việc làm bấp bênh, đồng lương bất tương xứng và điều kiện sống dưới mức tiêu chuẩn. Cuộc từ đạo của Thánh Oscar Romero, Tổng Giám phục San Salvador, đồng thời là một chứng tá và một lời khích lệ sống động cho giáo hội. Ngài cảm nhận như chính mình về bi kịch của đại đa số các tín hữu và đặt họ vào trung tâm các lựa chọn mục vụ của mình. Các hội nghị của Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin tại Medellin, Puebla, Santo Domingo và Aparecida cũng là những biến cố quan trọng cho đời sống của toàn thể giáo hội. Bản thân tôi, sau nhiều năm làm nhà truyền giáo tại Peru, mang ơn rất nhiều về tiến trình phân định của giáo hội này, mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã khéo léo kết nối với tiến trình của các giáo hội địa phương khác, đặc biệt là các giáo hội ở miền Nam Bán Cầu.

0: Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Giê-xu biết những cái đói của con người. Ngài nhìn đám đông với cặp mắt tinh tế của tình yêu, khiến bừng dậy nơi Ngài lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Tôi sẽ cho anh em bánh ăn, và còn hơn thế nữa, chính tôi là bánh mà anh em đang hết sức đói khát. Một cách kín đáo, tác giả tin mừng làm ta nghĩ đến Thánh Thể. Ngài cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Đó là đề tài chúng ta sẽ suy niệm. Phải chăng chúng ta sẽ chịu lễ vì cơn đói mà chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể làm dịu đi được? Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài chia sẻ với tựa đề Chúng ta có đói không?
1: Mẹ Teresa Calcutta đã kể lại một câu chuyện. Một lần kia mẹ đi ngang qua một gia đình Hindu đã đói nhiều ngày. Mẹ cầm theo một ít gạo cho gia đình ấy. Điều xảy ra sau đó làm mẹ kinh ngạc. Không chút lưỡng lự, người mẹ trong gia đình đã chia số gạo ra làm hai phần. Rồi bà đem một nửa cho gia đình nhà bên cạnh. Tình cờ là những người theo Hồi giáo. Thấy điều đó, mẹ Teresa nói với bà mẹ: "Bà còn lại được bao nhiêu? Liệu có đủ cho gia đình bà không?" Người đàn bà ấy trả lời: "Nhưng họ cũng đã nhịn đói nhiều ngày rồi." Lòng quảng đại như thế làm chúng ta phải trở nên khiêm nhường. Phép lạ hóa bánh ra nhiều ấy còn được gọi là phép lạ của lòng quảng đại. Trước hết là lòng quảng đại tuyệt vời của cậu bé. Vì với món quà của cậu là 5 chiếc bánh và 2 con cá mà phép lạ mới được thực hiện. Có thể tự nó là ít ỏi, nhưng đối với cậu bé đó là to lớn vì đó là tất cả những gì cậu có. Cho vật gì mà cả người cho lẫn người nhận rất cần, đó mới thật sự là cho và là một sự hy sinh.
2: Do đó, có sự quảng đại kỳ diệu của Đức Giê-xu. Để đánh giá điều đó, chúng ta cần xem xét hoàn cảnh của phép lạ. Đến với những người khác khi không gặp sự phiền nhiễu nào là một việc dễ dàng. Nhưng sự việc không dễ dàng khi nó ào đến chúng ta vào lúc mà chúng ta đang gặp rắc rối. Ở đây bao hàm một sự hy sinh. Chúng ta phải để mọi dự định của chúng ta qua một bên và quên cả chính mình. Đức Giê-xu đã làm như thế. Người vừa mới biết tin người anh họ là Gioan Tẩy Giả đã bị giết chết. Người cần được yên tĩnh và thinh lặng. Đó là lý do khiến người vừa bước ra khỏi thuyền, người thấy đám đông dân chúng chờ người. Hẳn người có thể tức giận và giải tán họ. Thế nhưng người lại thương xót họ và hoàn toàn cống hiến cho họ. Với lòng quảng đại tuyệt đối, người đáp ứng cơn đói của dân chúng. Người không chỉ cho họ ăn, nhưng còn cho mỗi người nhiều hơn họ cần, và còn dư 12 thúng đầy.
1: Bạn có thể thấy tại sao phép lạ này được gọi là một phép lạ của lòng quảng đại. Lòng quảng đại không phải lúc nào cũng biếu đồ vật. Thường gặp hơn, dâng hiến chính mình là cho thế gian và các tặng vật của mình. Cho đồ vật có thể là dễ dàng, nhưng cho chính mình không bao giờ dễ dàng. Trước khi người ban chính mình như của ăn, của uống trong Thánh Thể, Đức Giê-xu đã ban chính mình cho dân chúng bằng nhiều cách khác nhau. Trong thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng với lời Chúa và bánh sự sống. Và khi mời gọi chúng ta đến chia sẻ bữa tiệc sự sống nơi trần gian, Thiên Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ bữa tiệc sự sống đời đời trên thiên đàng. Khi dân chúng trở về nhà vào cuối ngày hôm ấy, họ biết rằng họ đã có kinh nghiệm và lòng tốt vì tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu mà Thánh Phaolô nói không điều gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Kitô.

0: Một nhà văn Kitô giáo đã dựng một vở kịch diễn tả vụ hành quyết một tên trọng phạm tại một thị trấn nhỏ thời Trung Cổ. Theo phép nước, chỉ có một lối thoát chết cho tử tội là nộp đủ 1.000 đồng tiền vàng để chuộc mạng. Nhà vua tỏ ra hào hiệp, tặng hết số vàng 700 đồng mang theo trong một chuyến tuần du qua đây. Hoàng hậu nêu gương có 200 đồng cũng giúp hết. Các cận thần đi theo cũng dốc túi. Người ta đếm được 999 đồng, còn thiếu 1 đồng. Công lý không thể nhân nhượng, đành phải thi hành pháp lệnh. Toán hành quyết trồng dây thừng vào cổ tên tử tội thiếu may mắn. Khi sắp sửa rút dây, thì có một tiếng kêu lớn. Khoan đã, lục soát người đó đi, biết đâu đấy. Tên đao phủ lần mò khắp người tội nhân và móc ra được một đồng hắn giấu trong lưng quần từ hồi nào mà hắn cũng không nhớ nữa. Thế là đủ 1.000 đồng. Tên tử tội được thoát chết. Có lẽ chúng ta đều hiểu câu chuyện này phải không? Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta. Mẹ Maria đã trợ giúp chúng ta. Các thánh cũng trợ giúp chúng ta. Và chính chúng ta cũng phải góp phần. Tóm lại, dù chúng ta là ai, dù chúng ta hèn kém thế nào, chúng ta hãy cố gắng với hết khả năng của mình. Chúa sẽ trợ giúp chúng ta.
1: Khi luật buộc đi lễ ngày Chủ nhật liên kết với cái đói thánh thể, luật buộc đó sẽ là điều tốt. Nó tăng thêm cái đói. Nó bổ túc cho cái chán ăn tạm thời. Nhưng luật buộc cũng có thể che đậy sự thiếu vắng cái đói. Khi ấy, người ta chỉ còn giữ luật vì thói quen, vì câu nệ vào luật. Bây giờ, nếu ai không đi lễ nữa, ta sẽ phải nhắc lại luật buộc hay khơi dậy cái đói. Phép lạ hóa bánh ra nhiều và vấn đề có nhiều người bỏ đi lễ đặt chúng ta trước cái đói của người khác. Còn chúng ta thì sao? Tại sao chúng ta đi lễ mỗi Chúa Nhật và có khi mỗi ngày? Nếu chúng ta đi lễ mà không cảm thấy đói khát muốn ca ngợi Chúa, muốn kết hợp với hiến tế của Chúa Kitô và muốn sống bác ái yêu thương như Ngài, chúng ta sẽ chỉ làm một việc không có giá trị đích thực và sẽ chẳng đón nhận được Chúa Kitô.
0: Để được Chúa nuôi dưỡng, chúng ta cần phải có một đức tin rất tỉnh táo. Vì thế mà chúng ta được chuẩn bị bằng việc sám hối và bằng những lời tuyên xưng đức tin. Người tín hữu phải sống với hai thực tại. Trước hết là thực tại của cuộc đời. Làm việc, nghỉ ngơi, những lo toan, những yêu thương và những nỗi khổ. Và thực tại của Thiên Chúa. Đó không phải là hai thực tại đặt bên cạnh nhau hay đối nghịch nhau. Nhưng ta có thể nghĩ, không có Thiên Chúa, thực tại của cuộc đời sẽ nghèo nàn, bị đóng kín và nặng nề. Được xâm nhập bởi thực tại của Thiên Chúa, cuộc sống chúng ta sẽ triển nở không có giới hạn và được biến đổi. Những điều đó chúng ta đã biết cả, nhưng chúng ta lại quên đi mau chóng và bánh sự sống chẳng nuôi dưỡng chúng ta được bao nhiêu. Nếu lúc này chúng ta không cảm thấy muốn ăn, chúng ta hãy khơi dậy niềm tin, chúng ta sẽ lại cảm thấy đói khát thực tại của Thiên Chúa và chúng ta sẽ biết tại sao mình đi lễ. Luôn luôn cái thực tại làm chúng ta thấy đói, nhưng thực tại của cuộc sống đang có đấy, rất cụ thể, nó gợi lên cả ngàn cái đói. Trong khi đó, thực tại của Thiên Chúa thường xuyên phải cần đến đức tin mới nhận ra được. Chỉ mình đức tin mới có thể nói cho chúng ta hay Thiên Chúa hiện thực hơn mọi sự tới độ nào. Và khi đức tin nói chúng ta biết điều đó, chúng ta sẽ cảm thấy hết sức đói.
2: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Hội Đa Minh Tổng Giáo phận Sydney kính mời quý cha cựu tân linh hướng của Hội Đa Minh, quý đại diện Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ, quý đại diện các ban mục vụ và quý anh chị em hội viên, ân nhân và thân hữu tham dự thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh bổn mạng của Hội Đa Minh vào lúc 10 giờ sáng thứ năm đầu tháng, ngày 6 tháng 8 2026 tại nhà thờ Saint-Thérèse 129 The Boulevard Fairfield Heights. Hội trưởng Giuse Nguyễn Văn Đáng.
0: Tính tâm và đại hội Hội đồng Mục vụ. Ban tuyên úy trân trọng kính mời toàn thể quý thành viên Hội đồng Mục vụ Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney tích cực tham dự tính tâm và đại hội Hội đồng Mục vụ được tổ chức tại Trung tâm Tinh huấn Vinsley từ 5 giờ chiều thứ 6 ngày 21 tháng 8 đến 2 giờ chiều thứ 7 ngày 22 tháng 8 năm 2026 với chủ đề Phục vụ trong yêu thương. Đây là dịp Hội đồng Mục vụ cùng nhau bên Chúa cầu nguyện và chia sẻ nhằm phát huy tình yêu thương và sứ vụ của mỗi cá nhân, đồng thời cùng nhau hoạch định những đường hướng mục vụ góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng ngày càng hiệp nhất, trưởng thành trong đức tin và sinh hoa trái trong giai đoạn mới. Trong tâm tình đoàn kết yêu thương của đại gia đình Hội đồng Mục vụ, kính xin anh chị em cố gắng sắp xếp thời gian và dành ưu tiên cho một sinh hoạt quan trọng và đầy ý nghĩa này. Trân trọng kính mời Ban tuyên úy.
1: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney thành kính phân ưu cùng gia đình bà Maria Trần Thị Cậy, hội viên Hội Thánh Minh Tương Tế Giáo đoàn Miller, qua đời ngày 24 tháng 7, 2026, hưởng thọ 67 tuổi. Cụ bà Maria Nguyễn Thị Đán, giáo đoàn Marrickville, qua đời ngày 25 tháng 7, 2026, hưởng thọ 102 tuổi. Bà Maria Nguyễn Thị Lợi, giáo đoàn Banania, qua đời ngày 29 tháng 7, 2026, hưởng thọ 66 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng quý tang quyến.

tâm tình hiệp nhất của những trái tim. Anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng, tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, mùng 2 tháng 8 năm 2026, đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh tin vui an bình, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.